Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju subota 4. jul, Soft 85, nedjelja 5. jul, Mikeli, ponedjeljak 6. jul, Mr. Jules, utorak 7. jul, Lucky D. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.

Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju subota 4. jul, Soft 85, nedjelja 5. jul, Mikeli, ponedjeljak 6. jul, Mr. Jules, utorak 7. jul, Lucky D. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.

0: TDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju subota 4. jul, Soft 85, nedjelja 5. jul, Mikeli, ponedjeljak 6. jul, Mr. Jules, utorak 7. jul, Lucky D. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite strane.

Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica. Osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 02893401.